0: ça c'est là, mais bien sûr, soit d'acquis ça, ni n'a dit ça avec Tobra, avec Kakiro, avec Makabadoma, tout Farakumiri, ah oui, Abdou Kungiri, nous on winne, y'a qu'à ça, Bessem Miro, Bessem Kura, on winne, soube Bere, on winne, même winne, tout mignon, c'est la pro, Bessem Niro, Bane, ton Kura, Benyon, Bere, Niki, et Boko, Angaro, Maniki, Diru, Seri, tout Farakumiri, Didiru, soit, voilà, n'a ni Niro.
1: N'y a ni Niro, we ñëru na ñëw wa ko gëmul ñëru we ñëru we ne ni ngëbé ya we ne
0: ban na 70 ci ba
1: eh we tra ya dabi me ya ha ñëru ka de wu swa da pro ma ñëru ya ti ma ñëru go bara ya ha we pro ya ha we sono ma yi bi ya wo to ma ka ma yari de mi yari nti ya wam ma ka ma yari mu kuru Iba pro
0: aha nyi ron gwe dia yari gonguru
1: ya mu ya e so amaru ya ngwe na saka ka turi to emi ma ha nyi nyiru ya sio nyi nyiru ti ya sio so bakara muka mba pro to so ye so ma da bi to andaba ne ano wonga o kare abande ya nyi ne ba ni agara ne ya wene kumme ya wene ya yibia kuruwa yu ni hagia kuruwa ya yibia
0: kama abibu mbira
1: ya kama abibu mbira ya ba ya yibia wami ba nyiruba mamo kai ba nyiru lakari mo jemi gawana wa bibanto mbansa na mo kuruwa mbansa na mo umma wimba ya umisi ya kuo duono to yiba kuruwa ya unwa ya wene ya nondiki ya kpaye ya kia natama to nyi ya ba ni nyiru ba nguibiki ya baka ba ne badu mamo ako me ka ko wanti aga yin sigo yare yango ene busaka bu de ka onda gam buna buka do bera ya wene wanti ayin gai ko so ne goyo ami wo to baka e won ka to ya ha ki be ben kro o be kiria to ya he ha me ya wene han na e won ya ahun ki won kro na na ko e bura wene ayibio ti o ge na nyi ram
0: David having a book in Genoa on a year by a sound draw when a yenom yaga na probado man and bari yagan sound with a one crumb biragia to when we are hanging your meat but soon go be said do a big go be said my hand we are in camp my yenom at dika ya what are the yen you were banana one tirazi
2: and demo we be won't on with a girua and ye yen you know na ye mo mama
0: minaya
2: eh yen you know we nyero ne we anye nyero me we ma nyero bana we anye no mo ma he we ga han nyero mi we a usun mo we ba win gire ho ne ba ne atom ne ba ne aga ne we ga ne mi we mi nyero mo wa mi anda ma zama ga wa anye mi go we ne we anye nyero me na ma nyero ton kuro wa so ngwe we a gwe gwe we a ni ngwe we a da gwe we a bi mbara we a ba man duran tin barawiya ba gan ton kuro wiya nyen yiro mme nem wa ho
0: ba duran ka wa nyen zo
2: ba duran enyi mu o wi ha mme ye so wiya wi nyen mo kuro e no ga wa yo ga ha nyen mu ton zaman ga wa nyen ge ho wi ne wiya nyen yiro ton duro a ton kuro wi de zaman ne do mi zaman ya ga nyen wiya nyen yiro
0: ça c'est la mélodie so da ino sam bela ga kan di ba ye ga sam bulun 5 kilo parce que je suis attaqué